0: ma power chinchin a opese onya bibi ye ope bibi ya ope bibi ya no afa ni sika no da kwa kwa ye papa bi aba menchin aba be sun ne nan ne o wa bo aso we ya wo se wo ba be adwuma ne bra ka chene se adentin wa mo mama ne kwa kwa ye kata bi anyo menua ente se ameti ameti me kofa dscf common fund se me ko convert kata anka e be fro wo mo nya asem kwetwa
1: ni awu ye no so no ni awan kasa odi dscf ye no so no timeline e wo ho e da ben ye hwe so bewi
0: kese ya me no ka se o we ni de eye part of 2026 budget ya ka ho kese ya me no ka se budget bi ya wo de a maximum 6 months ya de sa project yi man enri 3 months e ya ma report esimra na ba be hwe
1: okay
0: oba u bi du ha no ma wan kasa bi dia dance ya no wo hu
1: kese
0: ya me no ka se dscf projects ni de wo ko ya sorry asisi ya ye wi ya adu commissioning stage na me papa ka baby am call western north afi na ma ba na wotu ya e be commission lot of projects e work abi east ya ya ma wati e fonte na afi mo soso mo mra me die chire na mra be projects a e no ha
1: all right
0: and the player no ka say o be we omo ye nsuo obi a ma fo obi a ba be fie kwasi sia politics me fie no dia be go contractor dia be go mama ne kwansa o famu asin tin say odi go abonte a ye fanti and to ba be ha o nse mc me bank go kwansa ni bi ko no ma enso so akakaka na o ma wi e bi wa assembly ho e bi wa health insurance omo tutu so ni maako maako 27 ntinya kopon ya aduma ma se wonom se acha busumi wa wiye no otom handi over kiss mame
1: commission
0: mama for you
1: all right inty by in 6 months time omo public toilet won sem there e obehwe na ya tutu bibia meboa
0: eno ye mamponten de ne de ye 6 months na dia man that 6 months na meka se enya de because se ya me nka se obi a o si ajana na busumi enimi busumi mi ansa na obo so de acha se acha busumi 9 no wiye